Na mentiasio ayi England for the entire no musu. Ah, musu say. Ey, nanka yansu sunanka. John no sunanka nyipane bao. Na sembi na di boni bintio. Ay, mu football ya mu enti dien. Na no no na na mudi yesu. Na, hey, wu yadi mama tufu abuo. Se ya fane sa kwanzi no uranji. Na no no na na mava yankwa. Ba yembezi yegumwa ni muanse wazi ase. Na ene ma madro amujza honno me ye jaru jaru enkofoni suama no munnim se ye hitia ma on first round ne de obo ye nya ya de se be qualify for next stage ne de oh ye do back ho